ye chogero chan tuo del ko ma parpat e ko mo dieno ki dero ma chalo onyo ko na ngo ki mo kene ma pura ta ma wi chogero ki chavun chogero ti mo ni boch ma tieno ki ma don tok mo ni do ka wen me lo man chogero ene